hyrän. Tyrtestäis määr, makadin käpjere, hoppan niin rään. Ketkäset?